itjaro dam no dowo te gana question ga anja sinungwe go em e tsaka karama gwe ja go tako go em jina aka nyomo gwe half de ni anja sinungwe ke iete go em to no ga si tu mhe a si ya takite a sho ka u qwen buri tuwe u khomana tsa masiye ba xam xka fmk ta khono te ste kom sa hinyem